Den unge Svend gik i kammeret ind, slog døren efter sig. Så drog han ud sit blanke svær.